Пътуя за знот, уредуя муца, съм на уговор. Сени да их не би бил добър момент. Сени да их не би бил секси амбиент. Ам пак не морат, не смеем. Хвала за дружбо, дома мам вечерио. И зютри мам службо. Разумам, разумам, сорек лежи прало. Ам пак най-върсо биле да съм се мало срал. Като тим съм слишал, че с неки дни бая да се спит, но мисля говориха.